Radio Muse FM.

0: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: цитата. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.мд.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
9: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
10: Cauți locuință? RentX! Cauți birou? RentX! Cauți parcare? RentX! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! RentX! Acum e ușor să găsești imobile.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0792

cum a fost weekendul vostru? Bun, rău, relativ sau așa și așa? Dacă a fost formidabil, să știți că mă bucur foarte mult pentru voi, dar poate ați avut un weekend de vin.

dacă ne cunoaștem, vă știți ce aveți de făcut, da? În primul rând, atenți la drum. Dacă sunteți la volan, nu căscați, nu fiți căscați de dimineață. Lăsați somnul acasă și mergeți cu bine la destinațiile voastre. Dar în al doilea rând, dacă cumva sunteți pasager, da? Și pentru prima dată dați de fata voastră de la microfonul roz, repejor, deschideți aplicația Telegram, căutați Radio Muză FM, exact așa cum se aude la voi în difuzoare, și hai cu saluturile, iată cum a făcut Alina și Alexandru. Alina ne scrie: bună dimineața, drăguța noastră, mulțumesc frumos!

credeți în noroc, că unii nu cred, dar îl fac singurei cu mâinile lor. Alexandru ne scrie: bună dimineața, Anca, trebuia să fie weekend cu frigărui, dar a fost weekend cu lucru. Și așa variantă, cineva trebuie să lucreze, cineva

salut personalizat, o felicitare, de ce și nu. Și apropo, astăzi în calendar e 15 iunie, da? Încă e iunie, mă gândeam să zic iulie, dar e iunie. Este ziua mondială a vântului, dacă mă uit că e cu roșu în calendar, o inițiativă lansată în 2007 în Europa și devenită globală 2 ani mai târziu, deci mulțumită experților din energia eoliană, deci totul a pornit de la morile de vânt legendare din Spania lui Don Quixote și până la turbinele astea mari din Germania pe care le vedeți pe poze, sau cine e în Germania, vă salut în această dimineață, în Statele Unite ale Americii sau China. Deci omenirea a învățat

da, de asta frumoase, cum picii ăștia prin parcuri le lansează. Sau niște baloane de alea colorate pe cer. Da, aveți grijă, vă rog frumos, cu baloanele, da? Să nu zburați cu tot cu baloane. Și hai să fim sinceri că vântul ne amintește că totul este în mișcare și că schimbarea poate fi extrem de revigorantă, da? Într-o zi de luni, de ce și nu? Așa.

0: Oho, ce o să fie prin zonele noastre ale Chișinăului, o să fie trafic, o să fie niște update-uri de la Anca neapărat. Iar voi să rămâneți cu noi pe Muz FM pe 88.0 și mie doar îmi rămâne să zic că e 8:05 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și începem cu o melodie care s-a lăsat cumva marcată și e o piesă care l-a consacrat pe acest artist ca una dintre cele mai puternice voci ale R&B-ului britanic. E lansată în 2004. Nu știu ce făceați voi în 2004. Eu eram în clasele primare în 2004. Eu nu o țin minte, deși am ascultat-o înainte ca să ies în emisie. Și de fapt în melodie se zice acolo despre clar lucru, dragoste, destin, speranță, dar speranța că într-o zi lucrurile se vor așeza exact așa cum trebuie. Lemar vine, If Where's Any Justice.

că nu țin minte piesa asta, deși ea e legendară, s-a lăsat marcată cumva în istoria muzicală, pe acolo, prin showbiz. Și hai să mă întorc la mesajele voastre care vin pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Iată așa, chiar scrieți în căutare și o să dați de noi. Aici Aliona mă întreabă: fată dragă, de unde atâta pozitivism într-o zi de luni? Eh, de unde, de unde? M-am renăscut în weekend, oameni buni. Ia ca poftim. Vitalie, vă salut, o săptămână reușită vă dorește la toți. Și hai că mai revin cu mesajele voastre. Da, ele vin așa câte unu, câte două, câte trei. Deci toate se întâmplă pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Uite așa scrieți la căutare și

luni cu așa ceva. Deci astăzi este o zi în care astrele și folclorul ne recomandă maximă atenție la detalii, dar și moderație la masă. Deci tradițiile europene vin cu avertismente stricte pentru data de 15 iunie. De exemplu, semnele din bătrâni ne spun că este interzis să mergi singur pe malul unui râu la apus, pentru că spiritul apei testează malurile și te poate trage în adâncuri. De asemenea, fiind zi de luni, superstițiile sunt legate strâns de bani și energie, deci o credință germană zice că dacă vezi un portofel gol luni dimineața,

și evitat și cumpărăturile mari sau măturatul, de exemplu, bragului seara, ca să nu alungați liniștea din casă. În schimb, că o să ziceți că iată, asta nu se poate și dincolo

Cătăline, zic că astăzi este momentul ideal să o terminați, nu să începeți proiecte noi. Și încă un detaliu, vă zic din Germania și apoi ascultăm muzicuță și ne facem dispoziția. He, dar ce piesă vine pentru voi. Aici detaliul ăsta din Germania zice așa, că dacă vedeți licurici în iarbă, astăzi e semn de fericire și prevestirea unei veri lungi și calde. E, nu știu, eu nu mai am speranță în acest iunie, baie frig, baie cald, habar nu am. Și nu în ultimul rând, fiind ziua lunii, da, ziua asta de lunea noastră, acordați atenție viselor din această noapte, pentru că se spune că ele dezvăluie secrete importante și se împlinesc cel mai repede. Iată așa un amestec de superstiții și bune și rele și ce trebuie de ocolit. Iată așa, mare vine, iată vin mesajele cu așa, pas cu pas, îmi plac mesajele voastre, neapărat le dau citire, dar după ce ascultăm pe Irina Rimes și piesa ultima lansată, există, da, există oameni.

Bună dimineața, nu obișnuiesc să scriu la radio, dar vreau să-ți spun că acum fac deosebită plăcere și mulțumesc pentru zâmbetul tău molipsitor. Mă prind că dacă chiar nu am dispoziția prin frecvența voastră și pot să o capă de la tine. Oh, drăguț, mă bucur. Dacă asta, știi cum, eu am o misiune și dacă se făptuiește totul, înseamnă că am nota 10. Mă așez frumușel aici la microfon și continui să vorbesc. Așa, Doinița ne scrie, Anca, bună dimineața, mulțumim pentru dispoziție, cu mare drag. Iată, m-am parcat și pot să respir ușor, o grijă în minus. O zi plăcută la toți ascultătorii. Da, uite, așa o zi plăcută să avem. Dar eu mă întorc la ale mele. Eu zilele astea, bun, pe lângă faptul că m-am relaxat ca și voi, că toți sunt muritoare de rând, aici o publicație, The Wall Street Journal, a scris despre o nouă tendință care sună incredibil. Ia ascultați, dacă sunteți voi în postură de șefi, deci șefii din tech, din domeniul ăsta tehnologic, IT, AI, își creează clone cu inteligența artificială, așa numiți gemeni digitali, pentru ca să-i trimite la prezentări sau la ședințe în locul lor. Așa că verificați, poate șeful dumneavoastră nu e șef, dar e un înlocuitor cu inteligența artificială. De exemplu, Reid Hoffman, cofondatorul LinkedIn, și-a făcut o astfel de clonă care a reușit deja performanță să participe la 75 de prezentări în limbi precum franceză, chineză, ba chiar și hindi, pe care el însuși nici măcar nu le vorbește. Da, a participat la ședințe. Și pentru ca totul să fie perfect, iată, inteligența asta artificială a fost alimentată cu ani întregi de mesaje din Slack, deci cărți, articole, note de la întâlnirile pe care le-a avut fizice. Astfel, directorii se laudă că pot fi în mai multe locuri deodată, deci vorbesc cu investitorii, țin ședințe cu echipele, dau interviuri, merg la podcasturi. Iată așa, dacă vreți, puteți, dacă sunteți șefi, da? Încercați și voi. Dar dacă nu sunteți șefi, tindeți să fiți șefii, șefii măcar proprii voastre vieți. Noi continuăm cu Misha Miller, cu Popcorn Song și după aia hai să facem update-ul din trafic, să vedem cum se circulă prin orașul, prin capitala noastră drăguță, frumușică, și sper eu să fie însorită astăzi.

ați fost la cinema, poate cineva dintre voi ați savurat popcorn sau ați mers la un stadion, v-ați distrat, de ce și nu, ne permitem vorba aceea. Și ca să facem update-ul din trafic și o să începem de la zona, hai de la Ciocana să începem în această dimineață. Iată, de exemplu, chiar în acest moment pe strada Uzinelor dinspre Lunga Bâcului, acolo s-a format o coloană lungă de mașini și chiar în ambuteiaj în acest minut la 8 și 27. La fel dinspre strada Voluntarilor spre

la Meșter Manole. Acolo, dinspre cercul cu zeci giratorul pe Meșter Manole, la fel se atestă flux îngreunat de mașini. Se stă la semaforul ăla. Hai să mai vedem. Iată, de exemplu, se circula nevoios și la internet.

secție, la cercul cu sens giratoriu, spre cercul cu sens giratoriu, spre Alec Ruso. La fel se atestă un flux sporit de mașini în acest moment. Hai să mergem la Râșcani, așa pas cu pas, mergem dintr-un colț de oraș spre altul. Pe strada Bulevardul Moscovei se circulă nevoios, chiar la intersecție cu Studenților, acolo se înaintează

Moscovei. Hai să vedem ce se întâmplă la Poșta Veche în această dimineață. Iată, începând de la podul acolo, dinspre Bucovine. Am vrut să spun dedesubt. Dedesubt întotdeauna e mai interesat. Ce glumiță la ora asta, 8:29. Ai, Anca. Pe calea Orheiului, tocmai până la strada Socolen, s-a întins o coloană lungă de mașini, se stă în ambuteiaj.

lungă, lungă de tot. Iată, de exemplu, dinspre strada Ceucari și chiar pe calea Orhelului Santis coloana asta și se stă în ambuteiaj chiar spre strada Poștei.

Ca vadul lui Vodă, Tudor Vladimirescu, iarăși, pe minut ce trece se îngreunează acolo traficul. Hai să vedem în această dimineață, Botanica, cum se respiră pe la Botanica. Bulevardul Dacia, chiar la intrare în oraș, la porțile orașului, acolo la Valea Cruce, intersecție, se atestă un flux îngreunat, s-a întins o coloană lungă, tocmai de la casele Zoo, da, iată așa, frumușel, și până la semafor acolo. La fel e traficul îngreunat în acest moment dinspre Burebista spre Bulevardul Dacia. La fel se atestă flux îngreunat de mașini pe Bulevardul Decebal. Iată tronsonul cuprins între Constantin Brâncuș și până la Nicolae Zelinski. Acolo se stă într-o coloană la semafor. La fel se atestă flux îngreunat și chiar e în formare ambuteiajul. În acest moment, Bulevardul Decebal spre Bulevardul Iurie Gagarin, Garin, gara feroviară. Ei, bună dimineața! Mai bine mergem cu trenul, mai repede o să ajungem acolo unde ne trebuie. Dinspre șoseaua Muncești, la fel se atestă flux îngreunat de mașini. Și tot până la cercul cu sens giratoriu, dinspre Constantin Negruții și Albișoara, acolo toți vor... nu uitați, da? Semnalizatoarele, acolo semafoare, treceri de pietoni, de toate avem prin orașul nostru. Ismail, pe ambele sensuri de direcție, se atestă flux îngreunat de mașini, pe unele tronsoane

Mergem în zona noastră medicinală, pe Nicolae Testimițeanu. Astăzi se respiră mai ușor, mă uit eu. E flux dens de mașini. La momentul actual nu se formează îmbuteiaje, asta este minunat. Însă dinspre șoseaua Hâncești, de la Telecentru, acolo toți virează spre Miorița și toți dinspre Miorița vor să ajungă pe Gheorghe Asache. Și iată, la Gheorghe Asache se întinde în această clipă o coloană lungă de mașini care duce spre Pantelimon Halipa și acolo traficul este foarte dens, care duce spre Ismail. Și iată, pe la intersecție cu Ștefan cel Mare, acolo e aglomerat.

Așa, hai să continuăm. Nu se schimbă, apropo, nimic situația pe calea Orheiului. Acolo se atestă flux dens de mașini. Dar iată, în acest moment, pe strada Ceucar s-a format o coloană lungă de mașini chiar la intersecție cu Socoleni, acolo la semafor. Mergem încet, încet spre centru. Hai să vedem, centru, situația nu e gravă. Doar dinspre strada Universității, care duce spre Alexei Matievici, acum în acest moment se întinde o coloană lungă de mașini. La Buiucani se circula nevoios la intersecția Deleanu cu Nicolae Costin, acolo la semafor

ciangă cum se circulă în această clipă, un pic spre cercul cu sens girator, acolo la Topaz e mai aglomerat, însă nu e strașnică situația ca în celelalte dimineți, așa, dinspre calea ieșilor spre cercul cu sens girator, acolo la Universitatea Pedagogică se circulă foarte, foarte atent, așa lent, se atestă flux sporit de mașini dinspre Henri Coadă spre cercul cu sens girator, acolo la Topaz, și cam asta e situația. Mă, oameni, dar ce se întâmplă? Îmi place orașul Chișinău la această oră la 8:34 într-o zi de luni 15 iunie. Îmi place, dar vă invit să mergem în călătorie peste 7 mări și 7 țări alături de Razii.

pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Nicușor zice ce cântec de ăsta care te treziește, popcorn song care a cântat Misha Miller. Da, a fost bună Misha Miller, e bună de tot fătuca asta. Mariana ne scrie: Anca, bună dimineața, weekendul a trecut foarte repede, n-am reușit nici la natură să ieșim și timpul era de vină. Adică timpul era de vină, ieri doar așa vreo 15 minute a plouat, în rest a fost formidabil. Și cred că dispoziția tot. Ah, Mariana, dar tu nu ești în Chișinău, din câte eu înțeleg, sau ești în Chișinău. Și cum zice Mariana, deja de mai multe ori ar fi bine să fie două duminici, măcar vara, ca să le reușim pe toate. Nu o să fie asta niciodată, că cei care au făcut calendarul, iată, vă duceți în trecut și ziceți: ai, ai, ai, nu-mi place cum e făcut calendarul, hai să facem două duminici, măcar vara. Da, frumușel, drăguț, dar știți ce vreau să vă zic eu? Că pe

perioada următoare. Dar asta nu zic eu, asta zice Luna. Ca să faceți o listuță așa, trebuie mai clară cu cei ce vreți să îmbunătățiți în carieră, în sănătate, în relații. Notați-vă totul pe hârtie, da, tot ce e vorba, ce e scris cu penița, nu dai cu bărbița. Și clar lucru, ce cărți poate vreți să citiți, că știu că voi sunteți și cititori la noi, o dați bine cu lectura, sau ce evenimente vreți să bifați, la care să ajungeți în această vară, sau ce obiceiuri noi vreți să le dezvoltați. Și este timpul perfect pentru practici de wellness, deci vă duceți la spa, la relax, poate niște diete ușoare, să vă organizați finanțele, la fel se recomandă, dar totuși mare atenție la ce trebuie să evităm sub influența acestei luni noi, că avem lună nouă, să lăsați deoparte deciziile pripite la job sau în cuplu, în caz că sunteți în cuplu, să evitați supraîncărcare mentală și mai ales nu încercați să-i controlați pe cei din jur. Și energia acestei perioade nu este despre petreceri zgomotoase. Aha, aha, dragă lună, stai și te odihnește, că noi dacă vrem să sărbătorim, noi sărbătorim. Ai, și de fapt mai e și despre singurătate productivă, totodată această perioadă e și despre onestitate și alegeri făcute cu calm. Deci transformați-vă.

0: Astăzi, 15 iunie, vreme va fi în general instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant noros în majoritatea regiunilor. Pe alocuri se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice, în special în nordul și sudul Republicii. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, cu unele intensificări temporare. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 23 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 26 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer noros. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
7: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
10: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
11: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
10: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
11: Notează numărul 0610 86 3D0
10: sau caută ASM Excav.
12: K
6: când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
1: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
12: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

vă dedicați-o familiei și fiți atenți la veștile de departe. Fecioarele, s-ar putea să nu reușească tot ce își propun din prima, dar sarcinile care cer o gândire originală vă vor ieși de minune. Deci, după ce terminați cu partea creativă, treburile de rutină vor merge mult mai ușor. Iar pentru fecioarele singure, astrele anunță cunoștințe noi și promițătoare

aduce surprize, de exemplu o întâlnire întâmplătoare cu un fost coleg care vă va da o veste importantă. Totuși, la evenimente, stați departe de persoanele neserioase pentru a vă proteja reputația. Bă, ce interesant horoscop pentru scorpioni azi. Mergem la săgetători, care s-ar putea să simtă că unele proiecte importante merg un pic mai greu azi. Nu vă îngrijorați, cel mai probabil exagerați voi cu grijile, fiind vorba doar de simple chestiuni de rutină la job. Totuși, astrele vă recomandă să amânați deciziile majore pe plan personal, deoarece detaliile importante nu sunt

Tot ce trebuie să faceți este să vă stabiliți un plan clar și să-l urmați. În plus, astăzi puteți întâlni o persoană specială care vă va influența viitorul într-un mod extrem de pozitiv. La Vărsător, ziua de luni aduce o muncă serioasă care cere maximă concentrare. Lăsați frivolitatea deoparte pentru că atenția la detalii vă va asigura o ordine perfectă în acte și sarcini. Aveți lipici la negocieri, călătorii și discursuri publice, iar cei dragi vă ghicesc toate dorințele și vă pregătesc surprize minunate. Pești, în schimb, trebuie să navigheze cu puțină prudență astăzi, deoarece unele circumstanțe pot apărea potrivnice. Soluția este să vă bazați cu încredere pe ajutorul colegilor și să evitați orice conflict. Dar pe plan sentimental pot apărea unele surprize mai puțin plăcute, dar dacă o să vă păstrați calmul și nu dați frâul liber impulsurilor, totul se va rezolva cu bine. Hai cu berbecii care astăzi sunt adevărați super eroi. La birou rezolvați cu ușurință uimitoare sarcini de care alții s-au chinuit mult timp. Profitați de ocazie ca să vă ajutați colegii să învețe, dar păstrați-vă diplomație și evitați criticile dure. În relații fiți selectivi și ignorați provocările inutile. Și încheiem cu taurii, pentru care abordarea creativă este cheia succesului astăzi. Ideile voastre originale, neconvenționale o să atragă instant atenția și admirația celor din jur. Doar aveți grijă să nu exagerați, iar dacă aveți planificată o întâlnire romantică de la o luni în această seară, adăugați un strop de imaginație în program și totul o să iasă perfect. Da, imaginație, imaginația contează. DJ Sava și Laura vine pe final de oră în grădina lui Ion, iar noi ne auzim în următoarea oră, pentru că am o temă pentru voi, dragilor. Rămâi cu mine pe Muzafem pe 88.0 și pe online pe muzafem.md.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 100 de profesori și formatori din țara noastră au participat în perioada martie-mai la un program de instruire inspirat din modelul educațional finlandez. Potrivit PNUD Moldova, cursurile au fost axate pe metode de predare centrate pe elev, dezvoltarea autonomiei în procesul de învățare și crearea unui mediu școlar care să stimuleze implicarea și progresul elevilor. Instruirile au fost susținute de experți din Finlanda și au inclus teme precum motivarea elevilor, predarea interdisciplinară, evaluarea orientată spre progres și tehnici de reflexie în procesul educațional. Cunoștințele acumulate urmează să fie integrate în programele naționale de formare continuă și transmise ulterior în instituțiile de învățământ din țară. Programul a fost organizat de PNUD Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației și Institutul Național pentru Educație și Leadership. Republica Moldova a economisit aproximativ 8,8 milioane de euro în urma aderării la Zona Unică de Plăți în Euro, cunoscută drept SEPA. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a declarat că economiile au fost înregistrate în perioada octombrie 2025-aprilie 2026, ca urmare a reducerii semnificative a comisioanelor pentru transferurile bancare în euro. Potrivit acesteia, costul unor transferuri către statele europene a scăzut de la câteva zeci de euro la doar 1 până la 3 euro per tranzacție. Datele prezentate de BNM arată că în perioada analizată, pentru transferurile efectuate au fost achitate comisioane de circa 650.000 de euro, iar restul sumelor au rămas la dispoziția persoanelor fizice și a companiilor. SEPA permite efectuarea plăților în euro în condiții similare celor aplicate în statele membre ale Uniunii Europene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Avem motive să stăm de vorbă, ca așa trebuie. De la 9 la 10 aici pe Muz FM, în cadrul matinalului nostru Easy Busy, se întâmplă că Anca voastră, fata de la microfonul roz, are teme. Am teme de ajuns și astăzi chiar o ascultătoare de-a noastră m-a inspirat la tema mea, care vă propun vouă să o discutăm. Și vreau să vă fac o invitație pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Iată așa, pur și simplu, deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la lupa aceea, la căutare, Radio Muz FM, exact cum se aude în difuzoarele voastre, în căștile voastre sau unde ne ascultați, ba chiar pe drum, cred că, așa, în aer liber se aude, Anca, și o să dați de noi și vă invit să discutăm. Chiar vreau să pălăvrăgim de la o luni, că hai să nu ne prefacem că lucrăm, da? De la 9 și 8 minute, iată exact, ne-am apucat de cele mai grele sarcini. Nu, trebuie așa, încălzire, pas cu pas. Din tâi pălăvrăgim cu Anca și după aia ne apucăm să pălăvrăgim cu sarcinile noastre. Și iată-ne că încă o nouă săptămână din luna iunie a început, e 15 în calendar și e momentul când e mai greluț. Acest weekend a fost luat cu asalt prin Chișinău, multe evenimente și chinezii au fost. Nu știu dacă ați fost ceva cu ambasada chineză, acolo a fost un eveniment în centrul capitalei. După asta ne-am născut, ne-am unit, ne-am renăscut, nu am înțeles ce s-a întâmplat, dar uite așa, fugitiv, am trecut prin acest weekend. Și luni vine așa cu o pagină albă și nu-ți dai seama pe ce planetă ești, mai ales la 99 minute

de la familie, ceva se întâmplă. Și dacă, da, ați avea ocazia să puteți să vorbiți cu săptămâna, da, să stați așa la niște dispute, la un dialog cu săptămâna asta, să stați față în față cu săptămâna care începe 15 iunie și care se termină tocmai până pe 21, iată, să stați face to face. Și dacă i-ați putea lăsa un mesaj ca așa, ca între prieteni, cam cum ar suna? Deci astăzi tema mea sună în felul următor. Dacă ați putea trimite un mesaj săptămânii care începe, ce i-ați scrie? Astăzi unde verde la ofuri, astăzi avem unde verde să fim răuți, de ce și nu ne permitem? Uneori e bine să fii răuți, că hai vă rog frumos, perfecții, lăsați-o mai moale, mai trebuie să scoateți și laturile astea negative din voi. Așa că fiecare săptămână vine și cu propria ei povestioară, dar dacă ți avea oportunitatea să stați la discuții cu această săptămână, da? Așa, ne imaginăm un piculeț, dacă ați putea trimite un mesaj săptămânii care a început, ce i-ați scrie? Iată, chiar interesant. Apropo, m-a inspirat Mariana, ascultătoarea noastră, care ne-a scris că iată că a trecut weekendul foarte repede și că ar vrea două duminici să fie și eu m-am pornit la ideea asta. Iată, a venit o nouă săptămână. Iată ce i-ați spune așa dacă v-ați vedea face to face. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Pur și simplu deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muz FM și voilà, vă aștept acolo pentru că, apropo, puteți lăsa comentarii și avem așa o

0: vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Avem motive să stăm de vorbă și astăzi de la o luni. Vreau, iată, cineva m-a corectat. Adică, cum m-a corectat? Mi-a zis că, Manga, de ce ne îndemn să fim răuți? Și eu am zis că, bă, nu vă îndemn să fiți răuți, dar vreau să vă ziceți vreun nerv. Asta nu înseamnă că chiar dăm cu răutate, nu. Și de ce zic asta? Pentru că astăzi avem o temă care sună așa. Dacă ați putea trimite un mesaj săptămânii care, iată, a început 15 iunie în calendar. Iată ce i-ați scrie, ce mesaj. Dacă l-a fost și noi știm ce să scriem, da? Da, săptămânii, ce i-ați scrie? Iată, chiar această săptămână. Eu, de exemplu, aș zice, mă, săptămână, du-te, te rog frumos și vezi dacă ai probleme cu nervozitatea și vezi în control, poate ai probleme cu memoria, dragă săptămână, 15 iunie. Că vrem vară, vrem temperaturi mai generoase, vrem la plajă, vrem la soare, să ne prăjim, să facem

0: ploi, de ploile astea torențiale care au distrus frumoase locații prin Republica Moldova. M-a apucat inima când am văzut niște cadre pe la Saharna, și eu care plănuiam să ajung și anul ăsta acolo la frumusețile alea. Bun, dar mai vedem. De asta eu vă invit pe voi la discuție și astăzi tema noastră sună așa: dacă ați putea trimite un mesaj săptămânii care începe, ce i-ați scrie voi? Iată un SMS. Dacă e scrocii, pot trimite SMS și voi puteți scrie pe canalul nostru de Telegram Radio Muză FM, apropo de scroci. Vă rog frumos, fiți prudenți. Nu știu a câta oară se repetă, toți în jur, asta zic. Vă rog frumos, nu transmiteți banii. Dacă nu știți ce să faceți, mergeți la niște cursuri financiare și o să vă învețe ce să faceți cu banii. Dar nu dați banii la acești idioți. Altfel nu pot să zic, chiar îmi permit să zic cuvântul ăsta. Păstrați-vă banii pentru visele voastre, păstrați-vă banii pentru oamenii dragi, să le faceți surprize plăcute. Nu să le dați cuiva străin care pur și simplu au un cap doar să vă mintă. Și hai că mă întorc la ale mele. Madalina, iată scumpa mea, tu mi-ai scris aici mesaj. Dacă ai putea transmite un mesaj săptămânii care începe, ce i-ai scrie? Și iată cum să fii tu pozitivă dacă eu am un nerv de dimineață. Iată, Madalina ne scrie: neața Anca, de ce să fim răi dacă putem fi buni? Așa e, nu am cum să neg această afirmație de la ascultătoarea noastră. Dar legat de mesajul dedicat săptămânii acestea, cred că i-aș zice mulțumesc pentru toate momentele minunate pe care le-am trăit și pentru toate oportunitățile care mi-au apărut în cale, pură recunoștință pentru tot. Asta pentru o trecută, eu înțeleg, pentru ce e trecută și eu zic mulțumesc că a fost așa, amalgam de emoții la mine, nu știu cum la voi. Da, pentru săptămâna asta, ce mesaj i-ați scrie care începe această săptămână cu data de 15 iunie și până pe 21. Iată, chiar mi este interesant. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muză FM. Dar până atunci, hai cu oamenii noi de la Acoustic Boys un pic de dispoziție, dacă totuși iunie doarme încă și nu și-a adus aminte că e vară. Hai băieții ăștia să, bun, n-o să încingăie atmosfera ca la Hora Mare la toate ceremoniile noastre, dar în orice caz o să vă placă. Pe frecvență sună bine de tot, pe 88.0 dacă ne ascultați la volanul mașinii dumneavoastră sau pe online pe muzefm.md.
1: Am o temă!

0: urmă. Auzi?
1: Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
0: Avem motive să stăm de vorbă. Astăzi tema mi-a inspirat o ascultătoare noastră, că a zis că ar fi binevenit să fie două duminici într-o săptămână. Dar eu aici m-am gândit, dacă totuși a venit o nouă săptămână, astăzi 15 iunie în calendare, în caz că nu știați ce dată e, vă zic eu, vă amintesc. Și luni, de fapt, e ziua aceea care apare așa, în fiecare săptămână, fără să întrebe, vrem noi sau nu vrem, pregătiți sau nu pregătiți, mai ales dacă a fost un weekend frumos, la cinste, de nota 10, cam e greu lunea. Și astăzi mi-am propus și vă propun și vouă să facem ceva diferit, să nu mai privim săptămâna așa ca iată ce trebuie de făcut, iată ce trebuie de obținut. Dar hai să ne închipuim că putem sta de vorbă cu săptămâna care a venit. Și dacă, iată, am putea să-i spunem câteva cuvinte înainte să înceapă, deși deja a început, e 9:34 de minute, iată ce i-ați spune, pentru că am o temă care sună așa. Dacă ați putea trimite mesaj săptămânii care începe, ce i-ați scrie? Și aici multă lume ne-a scris, Otilia ne scrie: bună dimineața, săptămână frumoasă vă doresc. Eu această săptămână o aștept din octombrie. Vă dați seama, și acum vreau la 3, 2, 1 să ghiciți de ce aștepta Otilia săptămâna asta tocmai din octombrie. Ia hai, la cine logica lucrează bine într-o zi de luni la 9:35 de minute? Dacă nu, vă zic eu, Otilia zboară spre mare și dorim o odihnă frumoasă, relaxare plăcută, să te bronzezi, să iai toată vitamina D, nu știu unde încotro zbor spre mare, dar chiar îți dorim escapadă frumoasă, relaxare bine meritată, că și lucrezi cu mulți oameni, cu mulți pici, din câte eu țin minte, dacă nu mă înșală memoria. În orice caz, Otilia, când vii sau ne transmiți acolo niște poze când ajungi, cum te bălăcești în apă, cum savurezi vreun cocktail, cum savurezi vreun înghețată, te invidiez frumos. Dacă ar exista invidia albă, eu aș avea parte de ea. Uite așa frumușel. Și voi puteți să ne scrieți mesaje dacă ați putea sta așa la taclale cu săptămâna asta care a venit. Ce mesaj i-ai transmite acestei săptămâni care a început? Iată ce mesaje scrie. Că iată, de exemplu, am și zis că foștilor noi știm cu ce să scriem, prietenilor la fel, colegilor tot aici în categoria asta intră. Dar iată, sau șefilor, variantă bună, că mă scuzați, eu astăzi am întârziat. Dar iată, interesant, când ați stat de vorbă cu săptămâna asta care a venit 15 iunie până pe 21, iată ce mesaj i-ați spune în această dimineață. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, dar până atunci vine Bogdan Medved, Broken Heart.
2: Am o temă!
1: Am o temă cu

repede. Dar imaginați-vă pentru câteva secunde că săptămâna ar putea intra în dialog cu voi și stă așa în fața voastră și vă întreabă: e bine, ce vrei tu acum de la mine? Și acum închipuiți-vă că aveți oportunitatea să-i dați un mesaj acestei săptămâni care începe. Ce i-ați scrie? Ce i-ați cere? Mai multe liniște, mai multe zâmbete sau poate niște surprize, sau poate să fie pur și simplu cu minte și să nu-ți dea multe bătăi de cap. Deci am o temă pentru voi care sună așa: dacă ați putea trimite un mesaj săptămânii care începe, ce i-ați scrie? Și aici Dana, o ascultătoare de-a noastră, ne scrie pe canalul nostru de Telegram, apropo, Radio Muză FM, și aveți oportunitatea nu doar comentarii să lăsați, dar să scrieți și mesaje directe. Deci nimeni nu va vede, doar eu și voi, cei care ne ascultați pe frecvența 88.0, dacă ne ascultați în automobilul dumneavoastră sau pe online pe muzafm.md. Și aici Dana scrie: eu aș scrie așa mesaj: dragă săptămână, te implor, fă copiii să se trezească singuri dimineață, fă traficul din Chișinău să dispară ca prin minuni și dă-mi inspirație în fiecare seară să știu ce cină să pregătesc. Dacă rezolvăm asta, promit că vineri te cinstesc cu un pahar de vin. Au, ce frumos și ce original de la Dana noastră. Frumos! Eu, dacă aș fi săptămână, aș face pact cu tine, dragă Dana. Și voi, dacă ați putea transmite un mesaj săptămânii care a început, care începe, astăzi e luni, 15 iunie, ce i-ați scrie? Iată, ce mesaj, ce gând vreți să ajungă la săptămâna asta? Sau să vă dea pace, sau vreți să vă relaxați? Iată, orice. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muză FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 15 iunie. Euro, 20 de lei, 12 bani. Dolarul american, 17 lei, 38 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку. Под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95.

0: temă cu Anca.
1: Eu nu vă poftesc la moment la circ la 9:54 de minute, dar vă poftesc pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzăvem, iată așa, dacă o să dați în căutare, dacă deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la lupa aceea, la search, la căutare, Radio Muzăvem, o să dați de noi, pentru că astăzi am o temă care sună așa: dacă ați putea trimite un mesaj săptămânii care începe, care a început cu 15 iunie, astăzi avem în calendar, iată ce mesaj i-ați scrie dumneavoastră, cel care ne ascultați pe 88.0 FM, dacă ne ascultați în automobil, și pe online pe muzfm.media. Iată, chiar îmi este curios dacă ați putea transmite un mesaj săptămânii care începe, ce i-ați scrie voi. Pentru că sunt așa momente când, iată, începe o nouă săptămână și parcă avem impresia că

Deci ne-a scris ascultătoarea noastră Mariana: dragă săptămână, te rog, fii mai caldă, mai blândă, mai iubitoare față de noi, omenirea. Învață-ne să nu ne grăbim, să te urmărim clipă cu clipă. Ai grijă de noi și copiii noștri, fii zâna protectoare, te îmbrățișez, omul tău drag. Aute ce mesaj! Și deodată puterea gândului o să funcționeze. Mariana a transmis mesajul universului și a

zis, asta este important. Uite așa, frumușel, am discutat noi, nu activ, că de la o lună cine o dă cu activul? Nu știu, e greluț și de-aia am zis că hai cu mesajele astea pentru această săptămână, care poate, poate o să fie greoaie, dar poate cineva o să obțină vreun lucru mult dorit. Da, și uite așa am transmis astăzi câteva mesaje către săptămâna care a început. Unii, iată, cer să fie mai caldă, mai blândă, mai iubitoare. Și poate cel mai frumos este că fiecare dintre noi, iată, într-o săptămână nouă, cu vreo poveste diferită, cu vreo, bun, nu e cerință, dar cu rugăminte cumva. Pentru cineva poate, poate fi o săptămână de început la ceva nou. Poate pentru altcineva o săptămână în care o să-i testeze curajul. Pentru altcineva doar o săptămână în care are nevoie de un respiro. Și iată că Otilia pleacă la odihnă, la mare. Așa că nu putem, și poate că nu putem, iată, controla tot ce vine spre noi, dar putem controla ce aducem noi în fiecare zi. Și aici mă întorc la Madalina noastră, ascultătoarea noastră, care vizualizează și mereu vorbește la timpul viitor, că iată, deja gata a fost săptămâna, și un mesaj fermecător în comentarii. Chiar sunt mândră de ascultătoarele noastre. Eu vă doresc o săptămână care să vă răspundă frumos la toate mesajele voastre și la toate rugămințele voastre. Și hai să nu uităm că uneori cea mai bună zi din săptămână nu este cea care vine la pachet să fie cu totul perfectă, dar aceea pe care noi reușim să o facem mai frumoasă. Deci totul depinde de noi. Uite așa, frumușel, punct am pus acestei ore. Eu vă aștept în ora următoare, dar pe final vine Alina Eremia și Puia cu Genuela.

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Tot mai mulți cetățeni ai țării noastre devin victime ale escrocheriilor telefonice organizate din afara țării. Potrivit datelor prezentate în cadrul audierilor parlamentare de la începutul anului, peste 750 de persoane au fost înșelate, iar prejudiciile depășesc 150 de milioane de lei. Deputatul Adrian Cheptanar a declarat că rețelele de tip call center operează din alte state și vizează cetățeni din străinătate pentru a evita identificarea rapidă de către autorități. Multe dintre apelurile frauduloase adresate moldovenilor sunt efectuate în limba rusă. Autoritățile anunță că au blocat deja peste 1 milion de apeluri suspecte și pregătesc noi măsuri de securitate. Printre acestea se numără renunțarea la confirmarea operațiunilor bancare prin SMS, reguli mai stricte pentru credite online și posibilitatea ca procurarea cartelelor prepay să fie permisă doar în baza unui act de identitate. Aproximativ 2/3 din exporturile Republicii Moldova sunt direcționate în prezent către piața Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de directoarea executivă a Asociației Businessului European, Mariana Rufa, care a precizat că ponderea exporturilor către statele membre ale Uniunii Europene a crescut de la circa 35% în anul 2014 la aproximativ 66% în prezent. Potrivit acesteia, creșterea a fost susținută de investițiile companiilor în modernizarea proceselor de producție și adaptarea la standardele europene de calitate. În cadrul unui podcast, reprezentanții mediului economic au menționat că accesul la piața europeană oferă noi oportunități de dezvoltare pentru producătorii moldoveni. Printre sectoarele care și-au extins exporturile se numără industrie vitivinicolă și sectorul avicol. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici pe Muz FM, 10 și 8 minute la ceas. Și hai să vă amintesc, în caz că nu știați ce se întâmplă în cadrul matinalului nostru Easy Busy, în fiecare zi de luni, de la 10 la 11, această misă care vă tot vorbește în microfonul ăsta roz, vă aduce în prim plan lumea auto. Deci idei noi, noutăți, tehnologii, poate niște recorduri dacă reușesc, da? Nu știu dacă reușesc. Deci în următoarea oră facem călătorie prin cele mai interesante noutăți din lumea auto, de la modele spectaculoase lansate și până la bun, scandaluri nu știu dacă tot reușesc, dar vedem ce reușim, da? Multe să vă zic, am adunat eu în weekend și săptămâna, pe final de săptămână, așa am mai zărit eu ce s-a mai lansat pe piața de automobile și vă aduc iată pe parcursul acestei ore noutăți de la 10 la 11, așa că rămâneți cu mine aproape aici pe 88.0 dacă ne ascultați din automobilul dumneavoastră sau pe online pe muzfm.md, dar noi continuăm cu Cathy Rain și Maria Mirabela.

despre gigantul premium Lexus care vine cu o listuță de dotări atât neobișnuită, una mi-a dat din ochi despre care vreau să vă vorbesc chiar în acest moment. O să vă facă și pe voi să zâmbiți instant. Deci, constructorul japonez Lexus a actualizat lista de opțiuni pentru sedanul de lux Lexus ES în Japonia și printre accesorii se numără, ia, am vrut să spun, destupați urechile. Nu, dar vreau să vă descălcați, iată așa. Printre accesorii se numără un gadget de-a dreptul foarte ha-ha și hi-hi, deci un suport special pentru picioare destinat pasagerilor din față, conceput exclusiv pentru a elimina mirosurile neplăcute și a împrăștia parfum. Iată așa, procurați-vă Lexus și o să vă miroase piciorușile a parfum. Deci un parfum pentru picioare direct din fabrică. Și pe lângă această dotare extrem de confortabilă, catalogul oficial mai include și lucruri mult mai tehnice. Deci fanii pot să aleagă un kit aerodinamic unic cu splitter, praguri laterale care cică optimizează fluxul de aer, dar și aripioare speciale în formă de lacrimă pe montații din spate pentru ca să fie o stabilitate maximă la viteză mare. Și dacă vă place lumini, vă place spectacol de lumini la mașinuță, să vedeți. Păi noul Lexus ES poate fi echipat cu proiecții laser care desenează emblema brandului direct pe asfalt, deci pragului luminate, chiar și suporturi de pahare sau buzunare ale ușilor care strălucesc pe timp de noapte. Iată așa, japonezii reușesc să îmbine tehnologia auto cu cele mai neașteptate detalii de confort, dar asta cu parfumul m-a dat gata, dacă sincer. Și acum de la parfumul ăsta auto pentru picioare și până la luminile astea proiectate direct pe drum, Lexus chiar știe cum să iasă în evidență și să ne surprindă. Nu știu cum pe voi, dar cu parfumul m-a surprins pe mine. Și rămânem la capitolul lucrurilor bine făcute și ne mutăm atenția la muzică și vine, ce colaborare mișto, TBS, The Twins și Oslo Soul Children, Ordinary. Most.

de la Iolca trecem la lumea auto, că altfel nu am cum. De la 10 la 11 în fiecare zi de luni, în cadrul matinalului Zibizi, Anca aici vă aduce noutăți din lumea mașinilor. Și acum noi rămânem în Japonia cu știrile, pentru că după ce v-am zis despre luxul de la Lexus, trecem la extrema cealaltă și descoperim o mașină incredibil de accesibilă, dedicată celor care iubesc simplitatea, condusul clasic. Și aici zic de Subaru, tocmai a lanțat în Japonia noul Sambar Van, cel mai ieftin vehicul din întreaga lor gamă, la un preț incredibil de doar 7200 de dolari. Și pentru această sumă, cumpărătorii primesc o dubiță, așa, o dedică din clasa K-Car, echipată old school, tracțiune spate, motoraj de 660 de centimetri cubi, ce dezvoltă 46 de cai putere și, atenție, vine încă și cu 3 pedale și cutie manuală, dar exteriorul își păstrează aspectul super auster, cu forme așa mai unghiulare, jante de un oțel, bare de protecție nevopsite. Ar fi bine să fie vopsite, dar așa sunt nevopsite. Totuși, la interior, noul model vine și cu dotări la care mulți nu se așteptau. Opțional, poți avea un panou de instrumente digital și un ecran multimedia de 9 inch cu navigație, dar cea mai importantă actualizare adusă acum în 2026 ține de siguranță, deci camera stereo inteligentă recunoaște pietonii, bicicliștii chiar și în viraje. Și pentru cei care vor mai mult, există și versiune cu tracțiune integrală, cutie automată sau motor turbo de 63 de cai putere. Prețul cică acolo e de top, ajungând la aproape 13.000 de dolari. Deci Subaru își propune să vândă în jur de 230 de unități lunar, concurând direct cu micile legende urmane de la Suzuki și Mitsubishi. Da, interesant. O mașinuță simplă, arată destul de bine, fain, practică, incredibil de ieftină, ideală pentru străzi înguste, aglomerate. Și de la aceste utilitare simpatice din Japonia, noi ne întoarcem la muzică, că îmi place. Și vă amintesc că are loc campionatul mondial de fotbal. Eu nu știu, eu singură mie mi-amintesc că e campionatul mondial, nu înțeleg eu meciurile astea de noapte. Poate o să fie mai interesant când se trece de faza grupelor, dar vedem, nu știu dacă urmăriți, eu nu am urmărit zilele astea, habar nu am cine pe cine a bătut, cine pe cine a înaintat acolo în grupă, deci interesant o să fie, sper eu. Și trecem la muzică. V-am și zis Jessie Rye, Eliana, Illuminate. Dar de ce am zis de campionatul mondial de fotbal? Pentru că face parte din soundtrack-urile acestui campionat din acest an 2026.

Deci acum trecem, de fapt rămânem la capitolul adrenalină, viteză, auto, pentru că trecem direct pe circuitul de la Le Mans, acolo unde gigantul german BMW a detonat o bombă tehnologică și vizuală pentru toți fanii diviziei de performanță. Deci pasionații de cai, putere și mașini sport au toate motivele să fie foarte bucuroși, pentru că în cadrul legendarei curse de 24 de ore de la Le Mans, BMW a prezentat în premieră mondială conceptul MEW Class. Deci a oferit o imagine clară a viitoarelor modele de serie ME, inclusiv a extrem de anticipatului M3 electric, ce va debuta anul viitor. Mașina arată, dacă sincer, ca din filme, știți? De astea, science fiction. E și vopsită într-o nuanță foarte de asta spectaculoasă, electrizantă, numită, are și o denumire, Monza Red Metallic. Da, mare noutate, o reprezintă noile lumini de traseu, de niște unități LED pătrate, preluate direct de la hipercarul de curse M-Hybrid V8, care vor deveni semnătura modelelor de top. La fel și celebrele faruri cu tentă galbenă, rezervate până acum doar edițiilor speciale CS, devin standard pentru toată gama viitoare. Și designerii au reinventat și celebra grilă frontală. Aceasta are acum o iluminare așa inteligentă și creează iluzia unei grile mai înguste și dinamice, deci totul amăgitor așa, niște iluminări. Deci da, sub capotă conceptul ascunde o arhitectură electrică masivă de 800 de volți, o baterie de peste 100 kWh și o propulsie electrică pură, în timp ce interiorul te transpune direct pe circuit cu scaun de tip scoică, centuri în 5 puncte, multă fibră de carbon. Da, arată spectaculos, vă zic eu, cei care sunt pasionați de această marcă chiar tentează așa. Tentează, nu știu prețul, că nu am văzut în noutatea asta, dar chiar interesant cât o să coste. Deci monstru electric care arată că viitorul diviziei BMW ME o să fie la fel de agresiv, spectaculos și plin de performanță. Așa spune peste tot în titlurile astea de știri. Și de la mașinile viitorului, care arată ca din filme, ca din science fiction, din nou schimbăm, da? Trecem la ritm. Da, ce bine o să sune într-o mașină de asta, de exemplu a noastră Misha Miller, cu iată melodia Hey Na Na Na, care vine chiar în acest moment.

Și acum trecem la călătoria noastră cu automobilele mele de la 10 la 11 în fiecare zi de luni, în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Și stăm la capitolul transformărilor spectaculoase din lumea auto, pentru că dacă tot am zis de mașini germane, cei de la Mercedes-Benz au făcut o mișcare pe piața din China și a transformat o mașină compactă într-un adevărat gigant de lux. Deci, Ministerul Industriei din China a dezvăluit detalii despre noul Mercedes-Benz clasa C, complet electric, cu ampatament mărit, creat special pentru piața chineză, și dimensiunele sale sunt de-a dreptul mari, uriașe chiar se zice, pentru ca să le ofere pasagerilor din spate un confort regal. Inginerii au extins mașina până la o lungime de aproape 5 metri. Vă dați seama, o mașină de 5 metri? Ca să vă faceți o idee grafică, acest nou clasa C electric pentru China are un ampatament chiar mai lung decât avea legendarul model de top clasa V2.0, care a fost prin anii 2000. Și dacă versiunea europeană măsura în jur de 4,88 de metri, varianta chinezească ajunge la 4,99.

exact, ajunge să concureze direct cu limuzine. Da, vă închipuiți, 5 metri mașina asta. Da, arată bine, arată bine pe poze, că m-am uitat și prin presa internațională. Fain, făinuți germanii ăștia. Da, o mașină care o să redefinească complet spațiul și performanța electrică la nivel pur și simplu mare, uriaș, chiar aș spune. Și de la limuzinile astea electrice din China, noi ne întoarcem pe frecvența Muzica FM pe 88.0, pentru că vine în continuare Gran Error și Antonia cu Levitate. Muzica.

Grand Error și Antonia Levitate la 10:57 de minute și uite că am ajuns. De fapt, așa se încheie călătoria noastră prin lumea auto.

lumea auto. Sper eu că ați descoperit ceva modele noi. Și de fapt noi lunea viitoare o să vă mai aduc chestii, noutăți, pentru că săptămâna asta o să fie mai bogată, din câte înțeleg, cu noutățile astea din lumea auto. Deci o nouă rundă de știri, curiozități vă așteaptă de la 10 la 11 în fiecare zi de luni, iată, în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Până atunci, dacă stați la volanul mașinii dumneavoastră, drumuri bune și inspirații la fiecare kilometru. Și soare, pentru că vine în continuare Ada să dea cu soare pe frecvența Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Copiii pot călători singuri cu avionul începând cu vârsta de 5 ani, prin intermediul serviciului pentru minori neînsoțiți oferit de companiile aeriene. Pentru cetățenii Republicii Moldova, serviciul este obligatoriu în anumite cazuri și presupune supravegherea copilului de către personalul companiei pe întreaga durată a călătoriei. De regulă este necesară o declarație notarială din partea părinților sau tutorilor legali și o solicitare transmisă companiei aeriene înainte de zbor. Costurile diferă în funcție de operator și destinație. De exemplu, la High Sky, taxa variază între 50 și 150 de euro pe segment de zbor. Austrian Airlines percepe o taxă de 85 de euro pentru fiecare zbor, iar la Fly One, serviciul costă între 70 și 105 euro. Companiile recomandă verificarea din timp a documentelor necesare pentru țările de destinație și tranzit, precum și prezentarea la aeroport cu suficient timp înainte de îmbarcare. Intervenția timpurie este esențială pentru dezvoltarea copiilor cu tulburări din spectrul autist. Avertismentul vine din partea șefei clinicii de neurologie pediatrică a USMF, Nicolae Testimițeanu, Svetlana Hajdiu. Potrivit acesteia, întârzierile în diagnosticare și accesul dificil la servicii de recuperare reduc șansele de progres ale copiilor. Progresul este adesea îngreunat de lipsa specialiștilor și de listele lungi de așteptare pentru terapie. Specialista precizează că recuperarea necesită o echipă multidisciplinară, formată din psihologi, logopezi și terapeuți comportamentali, iar terapia începută precoce are rezultate mai bune și costuri mai reduse pe termen lung. În prezent, costurile lunare ale terapiilor pot ajunge la 5-10 mii de lei, fiind suportate în mare parte de familii. Sunt semnalate și dificultăți de integrare a copiilor în sistemul educațional. Medicii subliniază că prin intervenție specializată și acces mai rapid la servicii, copiii cu autism pot înregistra progrese semnificative în dezvoltare și adaptare. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
2: Dacă asculti Muz FM, da, confirm asta pe 88.0 dacă ne ascultați în automobilul dumneavoastră, dar și pe online pe muzfm.md. E 11:07 și vreau să vă salut dintr-o nouă oră, în caz că nu ne-am salutat încă azi. Și uite că vreau să vă aduc aminte cu ce ne ocupăm noi aici. În general e matinalul Easy Busy de la 8 până la 12 și în cadrul matinalului, iată, în fiecare zi de luni, de la 11 până la 12, noi spunem des, iată, că sănătatea e cea mai importantă și ca să nu fie doar vorbe goale, noi asta și o să facem. Adevărul e că noi ne amintim de ea mai ales atunci când ne lipsește, da? Când nu suntem sănătoși, ne aducem aminte că avem și acea sănătate. De ce în fiecare zi de luni, la ora asta, fac eu timp să vorbesc despre lucrurile care ne ajută să ne fie nouă bine, facem o oră de egoism, deci o oră de health, o oră plină de informații interesante, poate niște sfaturi prindeți din aceste informații, descoperiri noi și poate și niște răspunsuri la întrebări pe care le avem noi cu toții. Fără termeni medicali complicați, fără ca să vă țin predici, lecții, doar lucruri utile explicate așa pe înțelesul tuturor, așa cum eu mă înțeles, așa vă explic și vouă. Deci o să vă fiu ghidă într-o călătorie care într-adevăr merită făcută. Trebuie nu să ne amintim când gata, sănătatea ne părăsește, dar trebuie să ne amintim zi de zi să fim sănătoși, nu tun, dar sănătoși. Și cum să avem totuși o viață mai sănătoasă, mai echilibrată. Deci începem, da, de fapt continuăm muzical cu Meduza și Henry Camomile, Don't Wanna Go Home.
1: This is

jumătatea lunii iunie și temperaturile de afară o să înceapă să crească, serios, adică sper. Și vreau să ne mutăm atenția la un subiect. În primul rând vreau să vă amintesc că e o oră de health, despre starea noastră de bine din punct de vedere a organismului nostru. Organismul trebuie să se simtă bine. Și vreau să vorbim despre, iată, un subiect super fierbinte la propriu, pentru că am văzut un interviu în care un medic spulberă cele mai mari mituri legate de aparatele de aer condiționat și ne spune cum să le folosim corect, că cred eu că deja ați pus în funcțiune, adică nici nu s-a văzut trecerea de la cald la frig, că noi mai folosim aparatele de aer condiționat să ne mai încălzim când trebuie. Și acum o să vină timpul invers, să ne răcim. Și știm cu toții povestioara aia că nu pornim aerul condiționat, că ne ia răceala. E bine, acest medic, în cadrul acestui interviu despre care vă zic, un medic generalist, vine să zică, de fapt să spulbere aceste mituri. Acesta explică faptul că răcelile sunt cauzate exclusiv de virus și nu de aerul rece. Deci aerul condiționat poate doar să slăbească temporar membranele mucoase dacă aveți deja un virus în organism și acționând ca un declanșator. Iar dacă vă treziți cu gâtul înțepenit, păi fluxul direct de aer este de vină nu pentru că te-a răcit, dar pentru că produce miozită. Iată așa, poate ați auzit. Eu pentru prima dată am auzit de miozită, dar e vorba de o inflamație musculară cauzată de spasme vasculare. Dar vestea bună este că dormitul cu aerul pornit este chiar benefic pentru sistemul imunitar și calitatea somnului. Deci dacă respectați câteva reguli simpluțe, despre care acușe repede o să vă zic, iată, de exemplu, temperatura să nu scadă sub 22 de grade, fluxul să fie direcționat în sus sau în lateral, iar ventilatorul să fie la minimum dat. Și pentru ca să fiți în deplină siguranță, acest medic, în cadrul acestui interviu, recomandă să evităm diferențele extreme de temperatură. Ideal ar fi să fie cu doar 5-7 grade mai răcoare decât afară. De asemenea, nu uitați să spălați filtrele la fiecare 2-3 săptămâni, să folosiți un umidificator ca să nu vi se usuce aerul și să mai aerisiți camera. Vă rog frumos, în general trebuie de aerisit camera la fiecare 2-3 ore, să zicem. Deci sfaturi absolut normale pentru ca să ne bucurăm de confort, de răcorel, într-un mod inteligent, fără dureri sau vizite la medic. Și de la aceste recomandări, de la acest medic generalist, noi trecem pe frecvența muz înapoi, de la informații la muzică, pentru că în continuare o să răsune în difuzoarele voastre Nikita Rice.

9 de minute pe Muz FM. Da, ce ne facem oare dacă marea, iată, despre care cântă băieții ăștia, o să rămână doar în vis pentru o perioadă, că nu știu când la voi acolo vacanța e preconizată, pentru că am văzut eu un articol interesant pe care eu o să-l iau ca exemplu. Eu tot nu știu încă, nu sunt decisă când, unde, cum, cu cine, și asta tot contează cu cine. Vine un psiholog clinician cu un sfat absolut genial despre cum putem să evadăm din rutină și cum să ne relaxăm la maximum vara asta, chiar și fără o vacanță clasică plănuită, în caz că nu aveți ca și mine la momentul dat. Deci, dacă ați realizat deja că vara asta nu veți putea pleca într-un concediu mai așa, mai lung, acest specialist ne spune un lucru foarte important: să nu încercăm să pozăm în eroi la locul de muncă și nu ne prefacem că nu avem nevoie de pauză. Totuși, marea problemă este că acasă e aproape imposibil să te deconectezi cu adevărat. Dar te așezi pe canapea să te relaxezi, dar imediat vezi praful de pe raftul. Asta fetele o să mă înțeleagă, deși știu și băieți care se apucă să facă curat. Ți-amintești și de rufele care trebuie spălate, puse vreo 2-3 mașini. De facturi că trebuie de achitat, de reparații care tot se amână și se amână. Dar acest nene psiholog compară apartamentul nostru cu un adevărat sediu central al creierului, unde mereu se va găsi o nouă provocare sau sarcină de rezolvat și care, mă întrebați, e soluția salvătoare dacă nu putem ajunge la mare sau la munte sau, nu știu, într-o vacanță, într-o escapadă, excursie. Aici specialiștii ne recomandă să evadăm fizic din casă, să ne închiriem o cameră de hotel pentru un weekend, chiar în propriul oraș. Da? Vă dați seama? Uite așa un life hack. Poate o să încerc și eu. O să vedem ce o să iasă din asta. Cheia este să alegem o locație în afara zonei noastre obișnuite, să ne luăm un bagaj minim, să lăsăm rutina în spate și, de fapt, un hotel acționează ca un întrerupător așa pentru creierul nostru. Ne izolează față de îndatoririle zilnice, de obiceiul de a ne supra-încărca, că avem și obiceiul ăsta. Sunt și oamenile noștri care nu se supra-încarcă, dar sunt și invers, extreme. Și, de fapt, așa, demonstrând că mediul din jur ne dictează starea mult mai mult decât noi credem. Deci, așa o idee simpluță, v-am zis că o să încerc să vă dau niște trucuri de implementat în viața de zi cu zi, dar eu cred că e destul de eficientă pentru un restart mental bine meritat, fără să parcurgem sute de kilometri. Chiar se poate, se poate de evadat un piculeț în afara orașului, așa, în suburbii sunt zone în care puteți să vă luați o căsuță, să savurați. Și știu că sunt zone de alea, locații în care puteți să faceți și spa, să vă relaxați, și un grătar și un alta. Avem de unde alege, dragilor. Și acum trecem, ca să ne menținem starea noastră de relaxare, măcar un pic așa în fantezie, trecem la o piesă care o să ne ducă așa într-o atmosferă de cinema, că eu așa mi-o închipui. Andia vă invită să dansați alături de ea. Musc.

acum o să se termine în 4, 3, 2, 1 această melodie și trecem de la distracție la subiectul despre care discutăm, sănătatea noastră, această oră de la 11 la 12 în fiecare zi de luni. Și aici subiectul e destul de important, extrem, da? Ce ține de sănătatea noastră. Deci am citit eu ceva interesant și cu care vreau să mă împart. Medicii cardiologi trag un semnal de alarmă și avertizează care este principalul pericol adus de caniculă. Într-un studiu, într-un interviu cu doi specialiști, și acești specialiști explică, iată ce, că principalul inamic pe timp de vară este supraîncălzirea și deshidratarea, deci procese care perturbă grav termoreglarea organismului nostru și pun o presiune mare și pe inima noastră, și pe creierul nostru, și pe rinichi. Și din acest motiv, pe timp de caniculă, crește alarmant riscul de infarct miocardic, puseuri de tensiune, accidente vasculare, cerebrale, în special la persoanele în vârstă sau cu boli cronice. De aceea, mare atenție la bunici și părinți, pentru că ei simt mai greu setea și se pot deshidrata extrem de repede, fără ca să-și dea ei seama, așa că aveți grijă de ei. Și pentru ca să ne protejăm, recomandările acestor doi specialiști, în cadrul unui studiu și în cadrul unui interviu, recomandările sunt astea, deci beți apă constant, în cantități mici, fără să așteptați să vă fie sete. Dacă transpirați mult, apa minerală este ideală.

Pic de alertă începe de la 32 de grade, iar la 35 de grade la umbră. Corpul resimte de fapt în jur de 43 de grade. Iată, dacă nu știați, vă zic eu, că și eu am aflat. Da, asta dacă umiditatea este crescută. Și dacă simți slăbiciune, greață, palpitații, fugiți imediat la răcoare. Și dacă cineva de lângă voi își pierde parțial conștiința sau are convulsii, sunați urgent la ambulanță sau mutați persoana la umbră și aplicați, nu știu, ceva umed, prosop, umed pe gât, axile, zona inghinală, până vin medicii. Bă, dar ce fain ar fi ca noi toți, nu știu dacă la școală se practică treaba asta, primul ajutor medical, știu că sunt cursuri faine. Iată, ar fi minunat ca noi toți obligat să trecem. Deci, da, mă întorc la ale mele, pentru că vă tot povestesc despre starea noastră de bine, a organismului nostru. Deci, sfaturi vitale care, de fapt, o să ne ajută să trecem cu bine peste zilele astea turide de vară și, încă o dată zic, să avem grijă de cei dragi nouă, mai ales celor în etate. Și de la aceste recomandări ale medicilor, pentru ca să ne protejăm inima, noi ne întoarcem la muzică și vine o piesă tare faină, de mult n-am văzut-o în playlist nostru, are vreo 2 ani și ceva are, dar e faină, parcă e lansată ieri și a fost și virală pe TikTok. Delia, scris în stele.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 15 iunie. Euro, 20 de lei, 12 bani. Dolarul american, 17 lei, 38 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
1: Уже поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
0: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

Lost Frequencies la 11:50 sună pe Muz FM și noi trecem înapoi la starea noastră de bine, da, la realitate și mai concret zis la realitatea vieții noastre de zi cu zi. Deci rămânem la capitolul sănătate și aici Societatea Europeană de Cardiologie a publicat o listuță cu cele mai periculoase obiceiuri zilnice care ne pot afecta organismul fără să ne dăm seama. Deci oameni buni, acești medici specialiști avertizează că micile tabieturi sau rutine negative din viața de zi cu zi pot să crească dramatic riscul de a dezvolta boli cardiovasculare. Deci pe lista aia neagră a specialiștilor se află inamici binecunoscuți de noi toți, dar adesea noi îi ignorăm. Și zic acum de stresul cronic, sedentarismul, lipsa unui program stabil de odihnă. Iată, cu lipsa unui program stabil de odihnă, eu știu, hărnicuții de voi, ce faceți. Și consumul regulat de alimente ultraprocesate, zic acum de fast food. Deci toți acești factori adunați se duc în timp la hipertensiune arterială. Nu zic eu, dar specialiștii de la Societatea Europeană de Cardiologie. Mai e și inflamație în organism, supra-solicitare mare a mușchiului cardiac. Deci mai mult, aceste cercetări recente arată că un somn neregulat și perturbarea frecventă a bioritmului nostru natural ne pun inima, dar noi avem tot ce mai scump în noi, asta e inima. Bun, și sufletul, da, inima e inima. Deci ea e în mare pericol, dar din fericire prevenția este la îndemâna tuturor și se reduce la măsuri de bază, da, cum se spune, sfinte. Activitate fizică regulată, chiar și o plimbare zilnică contează, un somn bun de 7-8 ore, da, da, încă. Eu singură cu mine vorbesc că, da, nu sunt eu cea mai ideală și probabil nici inima mea. Da, la inimă întrebări sunt concrete. Și, de fapt, somnul ăsta de 7-8 ore pe noapte și găsirea unor metode eficiente ca să mai reduceți din stres, oameni buni. Deci aveți grijă de inima voastră și la propriu și la figurat, dacă vreți luați-o. Deci un stil de viață echilibrat este cel mai frumos cadou, da? Da. Da, confirmați-mi, vă rog frumos, pe care îl putem face propriei sănătății, iar pentru ca să ne menținem energia acolo ne trebuie și la cote maxime și ca să mai uităm un pic de stres, vine cineva pe frecvență și zic acum de Dima Trofim, un piculeț de vară. Vreți vară? Poftim pe frecvență, vară vine ultima oară de la Dima.

11:58, se aude și uite că mi-au rămas 2 minute de emisie. De fapt, aproape gata. Primul hop al săptămânii a fost depășit. Suntem bravo. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați lăsat să vă fiu companie în aceste 4 ore aici pe Muz FM. Știu bine cum e dimineața de luni, așa, ne ia mereu pe sus. Dar uitați-vă că gata, e deja amiază. Și ce a fost mai greu a rămas în urmă. Gata, lăsați acolo să stea. Și de acum încolo mai tăiați din viteză un pic, mai luați ziua la pas mărunt, mergeți la prânz, că bun copii o să fie, vă doresc. Mai deconectați-vă puțin de la liste, urgențe, ce mai aveți voi pe acolo. Și amintiți-vă că săptămâna abia a început, deci nu trebuie să rezolvăm tot universul azi. Țineți minte fraza asta. Munca mai are și răbdare, cum noi avem, de exemplu, în trafic răbdare, așa și munca are răbdare. Vă las pe mâini bune cu melodii care să vă țină starea sus tot restul zilei. Noi ne auzim mâine dimineață de la 8 fix, exact aici, pe frecvența 88.0, dar și pe online pe muzfm.me, deci pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, iată acolo tot vă aștept. Și mâine e marți, mâine o să ne pară deja mult o zi așa mai prietenoasă, că luni, nu știu, parcă nici nu e amic, parcă nu e nici dușman, așa, neutru. Nebunatici rămâneți, ca și anca voastră de la microfonul roz, respirați adânc și să aveți o amiază ușoară. Vă pup tare de tot, am fost eu Anca Fata de la microfonul roz și în caz că nimeni nu v-a cuprins, azi vă cuprind eu. Și hai, să vină și o piesă bună de tot, Baby Goodbye, hai, goodbye până mâine!

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Uniunea Agențiilor Imobiliare avertizează că noile propuneri din politica fiscală pentru anul 2027 ar putea duce la creșterea prețurilor locuințelor și la încetinirea pieței imobiliare. Potrivit reprezentanților sectorului, măsurile discutate includ majorarea impozitului la vânzarea locuințelor, limitarea unor facilități fiscale și eliminarea anumitor scutiri de TVA. Este vizată, între altele, introducerea unui impozit de 15% pe diferența dintre prețul de vânzare și cel de achiziție, precum și restrângerea scutirilor pentru locuința de bază. De cealaltă parte, Ministerul Finanțelor susține că reforma are scopul de a simplifica sistemul fiscal și de a reduce excepțiile, considerând actualul cadru drept unul cu dezechilibre. Consultările publice pe marginea proiectului sunt deschise până pe 19 iunie. Comisia Națională a Pieței Financiare propune modificări majore la sistemul pensiilor facultative din Republica Moldova printr-un nou proiect de lege aflat în elaborare. Una dintre schimbările principale vizează majorarea capitalului social minim pentru administratorii fondurilor de pensii de la 125.000 la 1 milion de euro. Autorii susțin că măsura ar urma să consolideze stabilitatea financiară a sistemului și să alinieze legislația națională la standardele Uniunii Europene. Totodată este propusă eliminarea obligației de constituire a fondului de garantare a contribuțiilor. Proiectul mai prevede modificarea condițiilor de acces la pensia facultativă, care ar putea fi solicitată după vârsta de 60 de ani și acumularea unui activ minim, cu eliminarea cerinței privind numărul minim de contribuții lunare. Sunt introduse și noi forme de pensii și reguli privind transferurile internaționale ale drepturilor acumulate. Documentul urmează să fie supus consultărilor publice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Кринг. Крянге 1. Нишики.мд. Без риска. Без сомнений.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
6: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
7: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
6: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
1: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
6: Notează numărul 0610 86 3 de 0
1: sau caută ASM Excav.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Astăzi, 15 iunie, vremea va fi în general instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant noros în majoritatea regiunilor. Pe alocuri se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice, în special în nordul și sudul Republicii. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, cu unele intensificări temporare. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 23 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 26 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer noros. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
0: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
0: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Institutul Cultural Român Mihai Eminescu, găzduiește expoziția Firul Identității, costumul tradițional românesc în ilustrație de carte realizată de artiști plastici din Republica Moldova. Evenimentul este dedicat Zilei Portului Popular și reunește aproximativ 280 de lucrări, inclusiv cărți ilustrate publicate.

aplicații pentru copii și materiale editoriale. Expoziția pune în valoare costumul tradițional românesc prin ilustrație de carte, evidențiind modul în care artiștii plastici din Republica Moldova au interpretat vizual elementele de patrimoniu cultural. Potrivit organizatorilor, proiectul urmărește să evidențieze dialogul dintre literatură, artă și tradiție printr-o prezentare cronologică a evoluției reprezentărilor portului popular. Expoziția poate fi vizitată în perioada 15 iunie-15 august, iar inaugurarea este programată pentru 25 iunie la Chișinău. Grădina Botanică Națională Alexandru Ciubotaru din Chișinău rămâne una dintre principalele destinații de recreere în sezonul estival. Vizitatorii pot admira colecții de trandafiri, hortensii și nuferi, dar și zone tematice cu liane și rocarii, amenajate în scop științific și educațional. Potrivit cercetărilor, instituția deține un genofond vegetal format din specii colectate prin colaborări internaționale, iar colecțiile sunt permanent completate prin schimburi științifice. Cele mai vizitate zone sunt rozariul și lacurile cu nuferi, unde perioada de înflorire atrage anual numeroși vizitatori. Grădina botanică a fost afectată în 2017 de un fenomen meteorologic extrem care a distrus o mare parte din colecții, însă în anii următori au fost realizate lucrări ample de reabilitare și replantare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
1: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 15 iunie. Euro, 20 de lei, 12 bani. Dolarul american, 17 lei, 38 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10%, 20%, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079 95 919

0: Муз ФМ.
1: News on Radio Muz FM. La Muzeul Național de Artă al Moldovei din Chișinău a fost vernisată expoziția Mircea Dumitrescu, gravură, desen, sculptură, semnată de academicianul român Mircea Dumitrescu. Este pentru prima dată când lucrările artistului sunt prezentate în Republica Moldova. Expoziția reunește creații din domeniile gravurii, desenului și sculpturii și este structurată în patru teme expoziționale distincte. Organizatorii de

mentul drept o incursiune în universul artistic al unuia dintre cei mai importanți creatori vizuali români contemporani. Expoziția poate fi vizitată până la data de 26 iulie. Evenimentul este organizat în parteneriat cu instituții culturale din România. Integrarea europeană influențează direct mediul de afaceri din țara noastră, potrivit declarațiilor făcute în cadrul unui podcast al Băncii Naționale a Moldovei. Guvernatoarea BNM Anca Dragu și directoarea executivă a Asociației Businessului European Mariana Rufa au afirmat că apropierea de piața Uniunii Europene oferă acces la circa 450 de milioane de consumatori și condiții mai competitive pentru investiții. Potrivit datelor prezentate, ponderea exporturilor moldovenești către Uniunea Europeană a crescut de la aproximativ 35% în 2014 la circa 66% în prezent. Reprezentanții mediului economic susțin că această evoluție este susținută de investiții în modernizare și alinierea la standardele europene cu impact asupra sectoarelor precum vitivinicol și agroalimentar. În același context, aderarea la sistemul de plăți SEPA a generat economii de aproximativ 8,8 milioane de euro în costuri de transfer, potrivit BNM. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav. Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee.
4: ASM Excav. Vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ASM Excav.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: Restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
1: Ищите жилье? Rentix! Ищите офис? Rentix! Ищите парковку? Rentix! Продавайте, сдавайте и находите недвижимость! Rentix! Поиск недвижимости теперь легко!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Peste 100 de profesori și formatori din țara noastră au participat în perioada martie-mai la un program de instruire inspirat din modelul educațional finlandez. Potrivit PNUD Moldova, cursurile au fost axate pe metode de predare centrate pe elev, dezvoltarea autonomiei în procesul de învățare și crearea unui mediu școlar care să stimuleze implicarea și progresul elevilor. Instruirile au fost susținute de experți din Finlanda și au inclus teme precum motivarea elevilor, predarea interdisciplinară, evaluarea orientată spre progres și tehnici de reflexie în procesul educațional. Cunoștințele acumulate urmează să fie integrate în programele naționale de formare continuă și transmise ulterior în instituțiile de învățământ din țară. Programul a fost organizat de PNUD Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației și Institutul Național pentru Educație și Leadership. Republica Moldova a economisit aproximativ 8,8 milioane de euro în urma aderării la Zona Unică de Plăți în Euro, cunoscută drept SEPA. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a declarat că economiile au fost înregistrate în perioada octombrie 2025-aprilie 2026, ca urmare a reducerii semnificative a comisioanelor pentru transferurile bancare în euro. Potrivit acesteia, costul unor transferuri către statele europene a scăzut de la câteva zeci de euro la doar 1 până la 3 euro per tranzacție. Datele prezentate de BNM arată că în perioada analizată, pentru transferurile efectuate au fost achitate comisioane de circa 650.000 de euro, iar restul sumelor au rămas la dispoziția persoanelor fizice și a companiilor. SEPA permite efectuarea plăților în euro în condiții similare celor aplicate în statele membre ale Uniunii Europene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Tot mai mulți cetățeni ai țării noastre devin victime ale excrocheriilor telefonice organizate din afara țării. Potrivit datelor prezentate în cadrul audierilor parlamentare de la începutul anului, peste 750 de persoane au fost înșelate, iar prejudiciile depășesc 150 de milioane de lei. Deputatul Adrian Cheptanar a declarat că rețelele de tip call center operează din alte state și vizează cetățeni din străinătate pentru a evita identificarea rapidă de către autorități. Multe dintre apelurile frauduloase adresate moldovenilor sunt efectuate în limba rusă. Autoritățile anunță că au blocat deja peste 1 milion de apeluri suspecte și pregătesc noi măsuri de securitate. Printre acestea se numără renunțarea la confirmarea operațiunilor bancare prin SMS, reguli mai stricte pentru credite online și posibilitatea ca procurarea cartelelor prepay să fie permisă doar în baza unui act de identitate. Aproximativ 2/3 din exporturile Republicii Moldova sunt direcționate în prezent către piața Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de directoarea executivă a Asociației Businessului European, Mariana Rufa, care a precizat că ponderea exporturilor către statele membre ale Uniunii Europene a crescut de la circa 35% în anul 2014 la aproximativ 66% în prezent. Potrivit acesteia, creșterea a fost susținută de investițiile companiilor în modernizarea proceselor de producție și adaptarea la standardele europene de calitate. În cadrul unui podcast, reprezentanții mediului economic au menționat că accesul la piața europeană oferă noi oportunități de dezvoltare pentru producătorii moldoveni. Printre sectoarele care și-au extins exporturile se numără industrie vitivinicolă și sectorul avicol. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
2: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
3: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Copiii pot călători singuri cu avionul începând cu vârsta de 5 ani, prin intermediul serviciului pentru minori neînsoțiți oferit de companiile aeriene. Pentru cetățenii Republicii Moldova, serviciul este obligatoriu în anumite cazuri și presupune supravegherea copilului de către personalul companiei pe întreaga durată a călătoriei. De regulă este necesară o declarație notarială din partea părinților sau tutorilor legali și o solicitare transmisă companiei aeriene înainte de zbor. Costurile diferă în funcție de operator și destinație. De exemplu, la High Sky, taxa variază între 50 și 150 de euro pe segment de zbor. Austrian Airlines percepe o taxă de 85 de euro pentru fiecare zbor, iar la Fly One serviciul costă între 70 și 105 euro. Companiile recomandă verificarea din timp a documentelor necesare pentru țările de destinație și tranzit, precum și prezentarea la aeroport cu suficient timp înainte de îmbarcare. Intervenția timpurie este esențială pentru dezvoltarea copiilor cu tulburări din spectrul autist. Avertismentul vine din partea șefei clinicii de neurologie pediatrică a USMF, Nicolae Testimițeanu, Svetlana Hajdiu. Potrivit acesteia, întârzierile în diagnosticare și accesul dificil la servicii de recuperare reduc șansele de progres ale copiilor. Progresul este adesea îngreunat de lipsa specialiștilor și de listele lungi de așteptare pentru terapie. Specialista precizează că recuperarea necesită o echipă multidisciplinară, formată din psihologi, logopezi și terapeuți comportamentali, iar terapia începută precoce are rezultate mai bune și costuri mai reduse pe termen lung. În prezent, costurile lunare ale terapiilor pot ajunge la 5-10 mii de lei, fiind suportate în mare parte de familii. Sunt semnalate și dificultăți de integrare a copiilor în sistemul educațional. Medicii subliniază că prin intervenție specializată și acces mai rapid la servicii, copiii cu autism pot înregistra progrese semnificative în dezvoltare și adaptare. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii Чемпион ку Инко!
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Ушо поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
7: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
11: Ищите жилье? Rentix! Ищите офис? Rentix! Ищите парковку? Rentix! Продавайте, сдавайте и находите недвижимость? Rentix! Поиск недвижимости теперь легко!
6: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
12: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.

0: Офф-паб. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Лофт-паб – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Лофт-паб. Бульвар Дечбал, 20.
1: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la a doua cumpărături LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum, 30 de ani împreună. De 30 de ani, primii.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.
2: Uniunea agențiilor imobiliare avertizează că noile propuneri din politica fiscală pentru anul 2027 ar putea duce la creșterea prețurilor locuințelor și la încetinirea pieței imobiliare. Potrivit reprezentanților sectorului, măsurile discutate includ majorarea impozitului la vânzarea locuințelor, limitarea unor facilități fiscale și eliminarea anumitor scutiri de TVA. Este vizată, între altele, introducerea unui impozit de 15% pe diferența dintre prețul de vânzare și cel de achiziție, precum și restrângerea scutirilor pentru locuința de bază. De cealaltă parte, Ministerul Finanțelor susține că reforma are scopul de a simplifica sistemul fiscal și de a reduce excepțiile, considerând actualul cadru drept unul cu dezechilibre. Consultările publice pe marginea proiectului sunt deschise până pe 19 iunie. Comisia Națională a Pieței Financiare propune modificări majore la sistemul pensiilor facultative din Republica Moldova printr-un nou proiect de lege aflat în elaborare. Una dintre schimbările principale vizează majorarea capitalului social minim pentru administratorii fondurilor de pensii de la 125.000 la 1 milion de euro. Autorii susțin că măsura ar urma să consolideze stabilitatea financiară a sistemului și să alinieze legislația națională la standardele Uniunii Europene. Totodată este propusă eliminarea obligației de constituire a fondului de garantare a contribuțiilor. Proiectul mai prevede modificarea condițiilor de acces la pensia facultativă, care ar putea fi solicitată după vârsta de 60 de ani și acumularea unui activ minim, cu eliminarea cerinței privind numărul minim de contribuții lunare. Sunt introduse și noi forme de pensii și reguli privind transferurile internaționale ale drepturilor acumulate. Documentul urmează să fie supus consultărilor publice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Maximum, la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799591095.
2: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061-234-111.
1: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi. Ai teren, casă sau planifici o construcție?
2: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
1: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
2: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
1: Sau caută ASM Excav.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Institutul Cultural Român Mihai Eminescu, găzduiește expoziția Firul Identității, costumul tradițional românesc în ilustrația de carte realizată de artiști plastici din Republica Moldova. Evenimentul este dedicat Zilei Portului Popular și reunește aproximativ 280 de lucrări, inclusiv cărți ilustrate, publicații pentru copii și materiale editoriale. Expoziția pune în valoare costumul tradițional românesc prin ilustrație de carte, evidențiind modul în care artiștii plastici din Republica Moldova au interpretat vizual elementele de patrimoniu cultural. Potrivit organizatorilor, proiectul urmărește să evidențieze dialogul dintre literatură, artă și tradiție printr-o prezentare cronologică a evoluției reprezentărilor portului popular. Expoziția poate fi vizitată în perioada 15 iunie-15 august, iar inaugurarea este programată pentru 25 iunie la Chișinău. Grădina Botanică Națională Alexandru Ciubotaru din Chișinău rămâne una dintre principalele destinații de recreere în sezonul estival. Vizitatorii pot admira colecții de trandafiri, hortensii și nunferi, dar și zone tematice cu liane și rocarii, amenajate în scop științific și educațional. Potrivit cercetărilor, instituția deține un genofond vegetal format din specii colectate prin colaborări internaționale, iar colecțiile sunt permanent completate prin schimburi științifice. Cele mai vizitate zone sunt rozariul și lacurile cu nuferi, unde perioada de înflorire atrage anual numeroși vizitatori. Grădina botanică a fost afectată în 2017 de un fenomen meteorologic extrem care a distrus o mare parte din colecții, însă în anii următori au fost realizate lucrări ample de reabilitare și replantare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM. La Muzeul Național de Artă al Moldovei din Chișinău a fost vernisată expoziția Mircea Dumitrescu, gravură, desen, sculptură, semnată de academicianul român Mircea Dumitrescu. Este pentru prima dată când lucrările artistului sunt prezentate în Republica Moldova. Expoziția reunește creații din domeniile gravurii, desenului și sculpturii și este structurată în 4 teme expoziționale distincte. Organizatorii descriu evenimentul drept o incursiune în universul artistic al unuia dintre cei mai importanți creatori vizuali români contemporani. Expoziția poate fi vizitată până la data de 26 iulie. Evenimentul este organizat în parteneriat cu instituții culturale din România. Integrarea europeană influențează direct mediul de afaceri din țara noastră, potrivit declarațiilor făcute în cadrul unui podcast al Băncii Naționale a Moldovei. Guvernatoarea BNM Anca Dragu și directoarea executivă a Asociației Businessului European Mariana Rufa au afirmat că apropierea de piața Uniunii Europene oferă acces la circa 450 de milioane de consumatori și condiții mai competitive pentru investiții. Potrivit datelor prezentate, ponderea exporturilor moldovenești către Uniunea Europeană a crescut de la aproximativ 35% în 2014 la circa 66% în prezent. Reprezentanții mediului economic susțin că această evoluție este susținută de investiții în modernizare și alinierea la standardele europene cu impact asupra sectoarelor precum vitivinicol și agroalimentar. În același context, aderarea la sistemul de plăți SEPA a generat economii de aproximativ 8,8 milioane de euro în costuri de transfer, potrivit BNM. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
2: News on Radio Muze FM.